0: Faro, con Laura Piñero.
1: Radio Vigo. Cadena Ser.
2: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Imos de praias. Cíes, Parque Natural das Illas Atlánticas. Nove son as praias de Cíes. Son praias de todo tipo de xente que vai só en grupo, no barco de pasaxe ou no propio, nudistas ou simplemente o que vai por dicir fun a Cíes. Falemos só de dúas das praias das Illas. A de Rodas, na Illa Norte, considerada por algúns como a mellor do mundo, pero sin hipérbole, un maravilloso areal de area inmaculada que liga as illas de Monteagudo e Faro. Son augas frías, pero ben, se paga impresión por bañarse nelas. A outra praia é a de San Martiño, na Illa Sur, de igual nome, de arribada son embarcación particular e previo permiso. A canle de Freu da Porta separa esta illa da do norte. Eu, persoalmente, pasei nela hai anos, semanas nos finais do verán, e manteño uns formidables recordos completamente illado do mundo en compañía dos habitantes das augas e das gaivotas. Cíes, realidade do máis fermoso soño.
4: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
5: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: El Faro, con Laura Piñero.

0: Boa tarde.
1: Pendentes, por fin, do inicio da Liga e pendentes tamén do mercado, porque poden pasar ou deben pasar moitas cousas nesta apenas semana e pouco que queda para que se peche.
0: Sí, pois, o 12 días, 12 días, non, quedan para fin do peche do mercado e varias operacións sobre a mesa. Na porta de saída, por empezar primeiro por os que saen, debería sair Manu Fernández, Carlos Pérez e Matías Vecino, que quizás esa a que está máis encarrilada a través dunha rescisión de contrato, de mutuo acordo, parecer, pero tampouco trataría unha posible venda de Ilaix Moriba no que resta de mercado. E no capítulo de entradas, eu agardo a chegada de André Almeida para a próxima semana. Evidentemente, o Valencia non o vai deixar para que xogue en Mestalla. E despois, pois, faltaría fichar un central e un xogador de ataque, que se está a resistir moito. Houve moitas negociacións con Ezequiel Ceballos o extremo de Boca Juniors, que finalmente non chegaron a Oporto. Ahora lanzase a por Víctor Sigankov, o xogador do Xirona, que se declarou rebeldía para non xogar, que incluso mostrou capturas de WhatsApp do que lle mandaba o clube de que non podía falar. Bueno, está sendo un caso bastante polémico, tamén incluso atravesando a nivel social por unha publicación que fixe noso día condenando os ataques en Israel, que é o seu país de nacemento, hai que recordar. E hai máis opcións encima da mesa, está de Kuhai Bridge, o extremo do PSV, que finalmente parecía que se iba a marchar aos Rangers, e finalmente o Rangers votou atrás. Non está moi claro se que o Rangers se votou atrás porque non pasou o reconocimiento médico ou porque non o Rangers non pasou a previa de Europa League, pero o certo é que segue sen concretarse que ele chegará para esa parte dianteira, que eu espero que sexa un xogador contrastado, de nivel, e que dé un salto de calidade o Celta para pelexar esta tempada por as tres competicións que se avecinan. Así que queda moito tempo pendiente, ¿no?, na mesa de Garcés, e pouco tempo.
2: E hai que saber como chegan este tipo de xogadores, porque son xogadores que non contan para os seus equipos e seguramente non fixeron nin pretemporada. Co cal, van a chegar cando levas tres xornadas de liga, dúas no caso do Celta, por esta liga fraccionada que inventou Javier Tebas, e de repente vas a necesitar, pois, igual tres semanas máis para que se expoñan en forma. Co cal, pois, hai un mes e medio de retraso en todo isto. Entendo que esta semana, aproveitando Valencia Celta, se van a utilizar as negociacións por André Almeida, que o central ten que vir, e a parte dianteira, home, con todo o que está pasando con Sigankov, a min este tipo de xogadores que descende e que de repente pois xa non está enamorado do seu equipo, neste caso o Xirona, e que ven con este tipo de problemas, non é un futbolista que me chame poderosamente a atención. Sei da súa calidade, sabemos da súa calidade, en condición normal é un xogador interesante, pero é destes futbolistas que leva unha pretemporada totalmente desquiciado e apartado da realidade do fútbol. Por lo tanto, preséntame moitas dúbidas esa fichaxe. Ademais, creo que Xirona pide 8 millóns de euros. Isto, a ver si de un ano calquera, pois se solucionan as cousas e empeza a Liga, e a Liga Española é unha liga seria e está todo en orden, están as 24, 26 fichas na federación, e que todo o mundo xogue coas mismas cartas en todo momento, e que non sexan 20 días de continuidade da pretemporada, con puntos en xogo e cos representantes traendo en vilo a todos os directores deportivos e os clubes, porque neste tipo de aceleracións na parte final dos mercados se precipitan as cousas e se cometen moitos erros.
1: Desexos que parecen difíciles de cumplir. No obstante, esperemos que algún día podamos arrancar esa liga con todos os equipos xa co mercado absolutamente pechado. O Celta arranca unha semana máis tarde por ese aplazamento. A vindeira semana será complicada con tantos partidos, pero con ganas de ver o equipo de Claudio Giraldez en Mestalla para ver que podemos quedarnos da pretemporada, como evolucionou, que temos do ano pasado. Bueno, é de ver a Hugo González, que é unha das grandes revelacións desta pretemporada no Celta.
0: Sí, foi o Salvador que animou a pretempada, non? A falta de bueno, eu creo que Cebas tamén, sí, foi un dos jogadores destacados e un dos jogadores